0: ya ha ma do le ma chong hong xiu de se re ya nga yi ya xue ten da re yi ya kona na bi ji hi la xiu ma go lo lan zhe ba mi lu chu ba song na su ba zong ngo che ba xiu na gong ge xue sa xi ji gong ni te ye ji tu na lu jiao zu ba tong nian zu ta er gar bo tong ta te ye ji tu na jie zhong ren bo che ye ji gu ru ji chang ji te xian bei ge chao le ya pu xi ji gong ni jie wa gu yi kun du xie ge xue ni rong wa ji dian la de xia zhang yin ji ge sun zhen si tu te ye ji ga de hor ba song xian ba me le te ye chang ji te la lan xie si bu ji ga de te ne ma no hor ji ge de wa yong zu te da ra xie le cha xie len zong qiu se bi ga jia zhang ni ma te yi san nong la cha mo len ge sa jia la tong gu wei ji tu zhe ga gu si xi ji gong ni ta ba bi ho la kor zong gong do ba da la ga zhe de kor gu lu la chang li si te ye ji tu na ta zhe gu ji zong ju ba da wei xie si xi ji gong ni ma nong yin ji ge len ma ta ta ba me ge mo zu sa ba zong ji ma nong ta xia cha mo len len zhou gu wei ji ga jia ba zong xie ba me ri zha ba ti
1: kong la sen ba te ne zhu man zhong chou la ba bi leng zhou ka qi yu zong ge li si den ba te ri li qi jie ba te ji mi li qi na man te zhen ju ri ten yin di leng zhou li qi xiong cham de ya ju ye

dula chi chu rosa ma da pa ye pe so na go po ya ba cha ren ti gi khot ma ta na po du gi lima du gi a ta lo ma ta khot gi sen ba mar bo ni la ta phung ding mo ku be gel no de ya ba cha ren pe ye gi so ala ala ala asriya ya ta la lu ye le lo ri e